0: 비어서 아프도록 나 그리워서 위안라티 나 위안서 아프도록 아서
1: Salafi nyam kokwa wa tiya ni ba fukuru kusu. Wa bi ni na ni mna bi ni na ti. Lohima siya mahamu huzia.